0: wannan ka ganya
1: idan garin ce masa durmuran gaba da Marcus Emmanuel Olekisi
2: tane bona no PK ile Lyon ke SI ta gwane
0: ke maginye siyasa Olo Shole Kenya
1: ni shirgar ma sai
2: yes
1: ni gara mai da lewa kuma da yola riko ni gara la rajja ni gara sukun
2: ni gara osho ni gara karam bi ni bi raja
0: imagine en ka ganya
3: dare magi dangara na magi
4: ewa man